såg og jeg tydde, da solen snudde, hjertegn for fe og heim, solhov svart.